isayasi tamina kibaga loinana ngai khota kisi mata ngasi da loisinjeri tabiram leba pumnamakpo adom bimaru mutum langlen tona amukanna khurum jari.

0: manai bhakta kibik loinari hairaga prabhu gi nag yet akoi bdu jei da ibungo ne hek bikarama la ko matam da turuk pada nga ngana bne hai na ko chen chen da nei
1: prabhu pa se bule asar kariya hunkaru
0: abdaita asar su prabhu gi manak adaita hunkar oidna ibungo nga kada we lady.